0: За попълна пословна комуникация и немолтен стик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: 100 книг али 100 тисоч летаков. С графико Грацер. Хитро, квалитетно и угодно. Же от лета 1976.
2: Карглас поправи, Карглас заменя.
3: Мислите, да из майхне пошкодба не настане неварна разпока? Ко опазите пошкодовано стекло, е поправило најбојша решител. Не чакайте, ле за едним клицем изберете пословалницу в Целю али Веленио и термин. Само 30 минут и стекло е спет кот ново. За все заворувалнице уредимо ценител и администрацио. Поправило стекла ведно резервирајте на carglass.si.
4: Ega model! Како се с толе лопато хендла?
5: Ма каги лопат? Ти треба да с багром копат.
6: Најем и продаја градбених стројов. Фиш.
7: www.najemstrojov.si.
8: Olympusshop.si. Веч фитнеса за ваш денар.
9: Джили. Содобен дизайн, напредна технологија и варност. Возите приходност данес. Джили. На волјо у Аутохиши Чепин.
10: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. Vtorek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
14: Оптометрија и оптика Луција. Од седај напреј нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио зравен лекарне.
15: Шола вожње Номаго организира редна предавања за подашање темелне квалификације возник, подашање коде 95 за текоче лето и претекла лета. За термине предавање и пријаво покличите на штевилко 051-242-855. Пријазно вабљени!
16: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSE, SLS in Fokusa ter demokratov in resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
22: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Poleg zastojev, ki jih poznamo od Zadobreve proti Ljubljani, pa lokalno gledano pri nas na Polulah in še kje, lahko rečem, da imamo tudi eno radarsko kontrolo, o tem poročate vi na našo številko nič 80 1878, pravite, pri gasilskem domu v Šentjurju je policijska kontrola.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

0: uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: 80. In de 40. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.